0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгиз Мөхәтдинов.